0: Sois!
1: Mai, wo pang tang nak ta he? Hem ta man du ta wer kom. Wo pang ta chi hung wang we? Mai, rubli, la wo pang ke hung ta mi bo jo. Ha he na rong tang te pak timur et lu.
2: O, ri jo ri lang ma ting e der no po.
1: Tu ji ti. Na li pai ba we ma.
2: Abang ri. Ha derang hem sok tok da.
1: Da dong kita. Hei no dak lo, te mon sita pini kam da tuwa masi semar long le de la jo. Hing hon, van tha pae rublin, ke lak ta hei.
2: Popo ho ing hoi.
1: To, vai pini ani so tu ke phol lo, phol lo. Lang e ring rang do te van tha pae ho, lang it o.
2: Oh, lang sok si lang po jo hong chun lang ye lang enam lang.
1: Mai uso marta ninjoy no da on he lang lungon ta chi biwang we chi plan ple kali chi plan ple no no no moso mar ma ne he moso mar tong li chot mal ho
2: to sar bura na hung dun pok tha ho adik o
1: mai sar pi nang ta ke sar pi a por si duk orel he
2: ni duk do sitas asai jog je der lut ki sar bura ipok do koke cho claim keta jog je der lut
1: keng ja pini chinan ma chinan wang ma mera sar pi
2: tu da bang ke bang bunda sar ko ke putang ka ti kam ke tang ho nang ke long dam ma long dam de
1: long dam ni ti sar pi non ma lom dan te tang ka ke ha thai da ve len ri form po ma bengkul liya tu man ta tangka parama we pin ke mati ho
2: kupia len ri phon lo mai no hok det lo he usoi nut ve ta khorot long pia thai avi lo ta pachali thik thi lo
1: ante hala lang ber ri kikle ma bin kulia long ke
2: toy ke toy lang lang lo ke pu ke dam po pusi pu dam ni dam de lo ni uso ta thik abi ga ve det pot thang da pu thik thi po lang jung ji pu te ho
1: o ti mai mo pen alangkang it non ansi ning sam jin lo
2: rublin sang ser lo ma set se niki pita ben da na pu lo bos set se pai pu
1: se ji mala so so le ne na ki le hu tang te wo pha ta chi hu he ha bari ar lo a na ki me a he na te phak pati mur er lo ju
2: ka li

0: pan bizarlan poke pi pulonte arloso pan ke
1: Pri
0: thongke
1: tongke
0: rapho
1: pa.
0: bak pipo la puson la si la dakta
1: Desi
0: kichok dam delo
1: kala.
0: la pen ke aku isi bang ke pudam thu pulotang te kaching vai kaching sai lo puse tam me suar lu alam ke ajor ba be de
1: Kala.
0: oi nang suar lu nang chepa thek dun ri nang suar lu pa nang than ting ai ta nang nelo ni tum so pin so
1: So
0: dulo
1: just take lo.
0: pu la son si achat alam kaching vai ching sai long tam min nang ana he mate min nang ana
1: Dimalong bang ke.
0: adimalong ke la so al
1: Arlo tu sorlo tu masih geber tipe semata alama jor pipi deh.
0: pipi ningje dun pu sita me pu ningje dun jong jong
1: Kala.
0: jam de la son la na pen ke aku chojor cholang along pu sita me sor lu si ke jor pon ke pon hormu pu lo tang te hala pin su tum sinang nam dun je
1: Kala.
0: po jo an ke ador kawe pen a ke kom pen piro la pu son si exploitation di
1: Kala.
0: la son ta do o alu su tum pha
1: Kala.
0: pen ke radalong pu sita me di alu su inu veda alu su jong si dam pu lo tang te labang sor lu su phane pasire dun ji chong thui dun pola sor lu so phan inuvet pulo tang te la sor lu so phan e chunep dun
1: chunep
0: ji
1: dun ji
0: e
1: kala
0: lang rem de la puson ta du la si la hai ke ili tu ma ar lu so tu ma phan kapana hok a kam ma te ke lang rem a kam ke klem a kam a sonang se lu hem ridang bong pu se ta me suar lu a phan pulo tang te am hang thek the a ko pen pathi lo son ta minang anatuma longge du e ili tumang bong le ave puseta me
1: Kalang.
0: nona din ke kithe ke ria din pina ka pon apo arlo ke do bom hut penta arlo suma pin suma pu ke chini du
1: kalang nep thekse
0: nep thekse la so po si so arlo si ke du pulo tang te so arlo don te musung le po pu ka matha pena jok po la su som hang thek thia ku pen thang hu da la pen ke mu pen ne li pu dam thulo hem ang bong pu se ta me so arlo phan pun te ka chine ke lang rop ke ber thip la haya kam so arlo atuma phan hem i ang bong pu se ta me do ani pihu po pen pu se ta me
1: kala kala
0: apenan pen pu se ta me la so ke ala ma ge so pin so tum pen ta klem thek so arlo ang bong yan pen ta klem thek
1: kala kala
0: se ta me la so ki sung so arlo tum ang bong kai ke ta do ber la pen ke jutang ju bara na thu pu se ta me अज्जत आसन कारक्ली का फे जो पेन पुसेता में अज्जत अनाथु पुसता में सुपिन सु तुम से चिराय एलो सुअर लुअ तुम बांगे लहाय लोंग ता जत्ता अर पुलोंग दुंग
1: अपुलोंग दे कलांग कलांग
0: हा चारा चार सि जत्ता लोंग ता दुदु नांगो
1: कलांग कलांग
0: ला सोना लो ला पेन के धर्मो लोंग पुसेता में धर्मो ला मांगे नीली पान पुदाम दे बोन से ता में धर्मो लोंग पुसता में ला सोन के थान दुजे e soar lu tum ponte aning ding ji nang ji soar lu tum ne nang penan le jong he nang chinek seta nang ni pihu po le jong he nang chinek seta ajata chi song dun ri che dan dun ri ko pe non pu da son si wang bom lo la hai ta soar lu phan ka pisu nga ka mang se si alam si non ni li ki pula
1: ante la bang so ang bong a hok pet pen che pa jok nang ji pula tang te soar lu tum ma ja kong la pen soar lu tum ke long nang ji aron avilu mani
0: aron ke du ke long nang ji arona teng ke lamo pe ni ligi pudam anang aphanta du pine akhiya dad a along puseta me ladak puseta me nona bang ke kapithik du lo so pin su der lega chi pahem phu nang ji kali su ar lu tu mate apisu tu asupi tu puseta me la so aphan long nang ji bu ka pi thik tang ke do
1: mo phis ta mela bang so alama bang ke don puta itum thek long bom lang rara long bang ke mata tan te aham hang long mata bang ke ka ta su pin su tum si che pa the bi la pu song si tum ke thek
0: lo kala e long le phelang pu sta mi su pin su tum si long chot
1: kala
0: so ar lo phan ke bang he mar leng
1: ko
0: la son ma si pi pe non puta
1: ahok lang
0: la ke non puta long dun de la se ta la si nona bang ke la so arrive ke do lo ke do
1: aron bang ke do lo
0: aron ke do lo
1: se ta me non pura dip tip de ram
0: la pen ka chichini ne tun ta me nang ke so lo tu mang bong
1: la ta eson
0: chichini dun de de oi tun ke so ar lo por long le ta chok lo bang so pin so si chu nang ji le bang sa hem phu u la ka chichini ne de pen a jo se ta me ke long nang ji ke la ta aron do la pen a ja kong do ve la pen ke aku isi pudam thulo tang te ke nang sot aron isi bang ke kang sai alo a hok pet a kang sai ke arlo su tum phan pi pe a jat pen se tamie so arlo phan ka pe rem ji a phan si
1: a bi ji sure ta ka tan
0: la son si ri rom pi ti la pen ke kang da da long pu se tamie ma khi da da long pu se tamie di a jat da long pu se tamie pin so la pen arlo su kai ta ka pang ri a ve ladak ke thak pon dupi pin so phan si kai ke ta pu
1: pathirong
0: pathirong arlo so phan ke kai ke ta la pu pa bi pon he la zona ma si la dakta kai ta ka chingri ave se ta me la dakta non ki equal right pu
1: ke lo nang ji bang ke kai ke ta chingbari nang ge
0: chung chu man pet nang populo chingbar nang populo se ta me non puta la ta pipi ili tum la non thek dam long ji la hai ke kom do lo non ke bisalam e ka charli na

0: Monji langsung konde ma oi.
1: Tok Dunji oi. Halang ni hemar kok patang lang de.
0: Wang da prang tu oi.
1: Da.
0: Da.